Kad si žēdam, malas si spiež. Kad si glādam, itiš malo v kļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.